0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radiju.

0: KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: rata. Zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The station without boundaries, Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

I dobro jutro, vreme je za novo buđenje. Za ovu nedelju danas 5. jul, 8 sati i 5 minuta. Budimo se zajedno do 10 i ove nedelje. Uz odličnu muziku, neke lokalne i servisne informacije, bit će tu malo sporta, malo kulture, malo show biznisa. I tako u ova prva dva sata druženja, nedelje je dan i za sport, tako da od 12 do 2 očekuje nas novi sportski pregled. Ostanite na 96,6, čujemo se za par minuta, pričamo o vremenu.

Što se vremena tiče, trenutno u Prištini kažu da ima 17 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je 20, ne bi trebalo da bude danas padavina, pred nama pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni. Od danas pa u narednim danima očekuje se porast temperature. Ponedeljak 26, utorak 27, sreda 29, od četvrtka i preko 30, uz povremene pljuskove i kišu, posebno u utorak, kažu meteorolozi. Zoe ide u nastavku, slušamo Ne čekaj.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

E sad, ukoliko putujete negde, verovatno vas zanima imali zadržavanja prelazima, prema podacima koje mi imamo, nema dužih zadržavanja, možda se desi ono maksimum nekih 10 do 15 minuta, što apsolutno nije strašno. I kažu da je najbolje vreme sada za putovanje rano ujutru ili kasno uveče, tada ćete izbeći gužve, ali eto, nikad se ne zna. S obzirom nedelja da je ovaj neradan dan, nema gužve ni ovako na putevima, ali naravno budite pažljivi, budite oprezni, poštujte saobraćajna pravila i saobraćajna ograničenja. Mi vam želimo srećan put.

0: mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7. I'm your

pričamo i o tome šta se to dogodilo na današnji dan u muzici. 1965. godine The Rolling Stones objavljuje I Can't Get No Satisfaction, pesmu koja postaje simbol buntovne generacije 60. godina. A 73. David Bowie održava koncert u Londonu gde se simbolično oprašta od svog alter ega Ziggy Stardust. Publika ostaje šokirana kada Bowie na kraju nastupa objavljuje da je to posljednji koncert koji će ikada odsvirati, ali u toj ulozi. David Bowie ide u nastavku i slušamo China Girl. Uživajte!

0: slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.
4: I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

I dalje buđenje na 9.6, zapita 6, 18, trenutno Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 22, maksimalno danas idemo do 25 stepeni, pred nama pretežno sunčani veder dan. Od danas pa u narednim danima sve toplije i toplije, negde tokom sredine nedelje temperatura će preći 30 stepeni. Moguće je s vremena na vreme neka kiša, ali sve to naravno o tom potom može se i promeniti.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

I dalje buđenje na 96,6, budimo se zajedno sve do 10 sati i ove nedelje. U ovom satu pričamo malo o sportu, malo o vestima i show biznisa, film, muzika i naravno slušamo odličnu muziku, zato ostanite na talacima K4 Radio.

0: Američka pop zvezda Taylor Swift i Travis Kelce zvanično su stupili u brak u petak, što je izazvalo pomamu svetske javnosti, koja je događaj prozvala američko kraljevsko venčanje. Par nije javno najavio planove za venčanja, prema navodima medija, od svih zvanica je zahtevano da potpišu ugovore o poverljivosti. Ipak dugogodišnja portparolka pevačice Tripane prekinula je ćutanje kasno sinoć kada je objavila detalje o luksuznoj i intimnoj ceremoniji. Taylor i Travis nisu imali deverušeni kumove u tradicionalnom smislu, umjesto toga njen brat Austin imao je ulogu njenog kuma, dok je Jason Kelce bio Travisov kum, navela je Payne u saopštenju. Ceremonija je simbolično ujedinila obe porodice, a venčanje je vodio njihov prijatelj Adam Sandler.
1: Si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Na ove jeseni na HBO predstavit će dokumentarnu seriju od 8 epizoda Jay-Z in 8, u kojoj će razgovarati sa Rickom Rubinom, muzičkim producentom. Seriju i režira ovaj muzički producent, koji će kroz razgovore s reperom istražiti njegovu muziku, tekstove, životne iskustva i kreativni proces. Njih dvojica imaju dugu zajedničku istoriju. Rubin je producirao veliki hit 99 Problems, koji se nalazi na Jay-Z-evom albumu The Black Album iz 2003. godine. Inače, najava serije dolazi nakon izuzetno značajne godine za Jay-Z-a, koji obeležava jubileje dva svoja najveća albuma. A tim povodom planiran je niz koncerata i posebnih događaja širom sveta.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Svakodnevna šoljica kafe mogla bi biti korisna za zdravlje jetre. Novo istraživanje pokazalo je da osobe koje redovno piju kafu imaju manje masnoća u jetri, ali manje riziko od razvoja ciroze i raka jetre. Ova studija obuhvatila je više od 354.000 učesnika koje su istraživači pratili duže od 10 godina. Prvi autor istraživanja, hepatolog Hyun Sok Kim, kaže da koristi koje kafa ima za jetru verovatno nisu povezane isključivo sa kofeinom, jer slične efekte vidimo i kod osoba koje piju kafu bez kofeina. Veruje da važnu ulogu imaju antioksidansi koji se nalaze u kafi. Tokom istraživanja naučnici su pratili pojavu ciroze, trajnog oživljavanja jetre koje može nastati kao posljedica masne bolesne jetre, virusnog hepatitisa, prekomerne konzumacije alkohola i drugih hroničnih oboljenja.

Pričamo malo i o sportu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14 sati i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Inače, Novak Đoković nastupa po 18. put u drugoj sedmici Wimbledona, a rival u četvrtom kolu turnira mu je Roman Safiulin. Ruski teniser je trenutno 132. igrač sveta i na putu do duela sa najboljim teniserom svih vremena morao je da pređe dugačak put. Dino Merlin ide u nastavku. Uživajte.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.

0: Pratite nas na Facebooku. Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije Kfora.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Kejka. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
6: Radio K4.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom

0: i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

I naredna dva sata pričamo o sportu na talasima Kejf radija, ali pre sporta malo informacije o vremenu. 23 trenutno u Prištini, 26 kažu danas maksimalna dnevna temperatura, pretežno sunčan i vedar dan. Što se tiče ponedeljka, isto kao i danas, sunčano do mestimično oblačno, ujutru 13, u toku dana 26, moguća kiša u utorak, od srede temperatura iznad 30 stepeni. Naredne dva sata slušamo dobru muziku, pričamo o sportu, ostanite na talasima Kejfa radija.

Vitor Bino i čuli smo pesmu Nevest. A petostruki svetski šampion Brazil sastaje se sa Norveškom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč počinje u 22 časa i igra se u New Jerseyu. Inače, duel koji mnogi s pravom nazivaju derbijem ove runde takmičenja spojio je fudbalsku tradiciju i aristokratiju Brazila sa jednom od najtalentovanijih generacija u istoriji norveškog fudbala. Brazil je u osminu finala stigao kao prvoplasirani tim iz grupe C. Norveška je sa druge strane zauzela drugo mesto u grupi I iza moćne Francuske.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun kissing. Hold me like the pebbles in your hand.
8: Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, brought from the soul of Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Billie Jean.
8: Mesto broj 6.
9: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

fudbaleri Maroka pobedili su Kanadu sa 3-0 u utakmici osmine finala svetskog prvenstva. Inače, Kanađani su od prvog sudijskog zvižduka bili konkurentni rivali i već u uvodnim minutima potpuno preselili igru na polovinu Maroka.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Najbolji srpski tenisar Novak Đoković igraće danas u četvrtom kolu Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Inače, njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14 sati i 30 minuta. Novak Đoković nastupa po 18. put u drugoj sedmici Wimbledona, a ruski teniser je trenutno 132. igrač sveta i na putu do duela sa najboljim teniserom svih vremena morao je da pređe dugačak put.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

I dalje sportski pregled, mi polako privodimo kraj ovaj prvi sat, negde smo na sredini emisije o sportu i u narednih sat vremena slušamo naravno i dobru muziku.

0: Evo nas u drugom delu sportskog pregleda, ali pre nego što krenemo sa pričom o sportu, proveravamo situaciju sa vremenom. 23 trenutno u Prištini, maksimalno danas do 26, kažu meteorolozi. Moguće je neka kiša u pojedinim krajevima. Što se tiče vremenske prognoze za ponedeljak, sunčano do mestimično oblačno, ujutru 13, u toku dana 26 stepeni. Za utorak, kažu, bit će pljuskova, temperatura takođe do 26, od srede razvedravanje i temperatura preko 30 stepeni.
1: What? Vitamins?
2: Yeah.
3: Play along.
4: Play along.
5: I can't hear. What the hell?
2: What?

Srpska tenisarka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirali su se u osminu finala Wimbledona u dubl konkurenciji. Pošto su u drugom kolu pobedile ukrajinski par koji čine Anhelina Kalinina i Dajana Jastremska rezultatom 2-1 po setovima 2-6, 6-4, 6-0. Meč je trajao sat vremena i 47 minuta, a Krunićeva i Dalina su posle preokreta uspele da prođu u naredno kolo.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

Ivan Španović osvojila je prvo mesto u troskoku na međunarodnom mitingu Mladost u Zagrebu. Španovićeva je pobedila skokom od 13,67 metara. Njen trener Goran Obradović istakao je da je u poslednjoj seriji ostvarila najbolji skok, ali je pristupila za svega centimetar i po.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

I ovde polako završavamo emisiju posvećenu sportu. Vi ostanite i dalje na talasima KF Radija. Ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
3: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
2: Znači, mi ne moramo?
3: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
1: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
3: Budućnost počinje našim rečima.

Pele nastupio na 4 svetska prvenstva i to 1958. godine, 1962. 1966. i 1970. godine. Sa Brazilom je osvojio 3 titule svetskog prvaka 1958. 1962. i 1970. godine, što nijedan drugi fudbaler u istoriji nije uspeo da ponovi. Taj rekord traje i dan danas. Na prvenstvu 1962. godine povredio se već na početku turnira, ali je Brazil ipak uspeo da odbrani titulu. Godine 1970. predvodio je možda najbolju reprezentaciju svih vremena. Uz mnoge poznate fudbalere tog vremena, Brazil je igrao fudbal koji se i danas proučava. U finalu protiv Italijana postigao je gol u pobedi od 4-1 i zauvek učvrstio svoje mesto među besmrtnima. Za reprezentaciju Brazila odigrao je ukupno 92 utakmice i postigao 77 golova.

Najveći deo karijere proveo je u Santosu gde je igrao od 1956. do 1974. godine. Sa Santosom je osvojio gotovo sve što je mogao da osvoji. Bio je višestruki šampion Brazila. Osvojio je dve Copa Libertadores titule 1962. i 1963. godine, kao i dva interkontinentalna kupa, tada najprestižnija klubska takmičenja na svetu. Za Santos je postigao čak 643 zvanična gola, što je decenijama bio svetski rekord za jednog igrača u istom klubu. Njegova popularnost bila je tolika da je Santos putovao po celom svetu igrajući prijateljske utakmice samo zato što su ljudi želili da vide Pelea uživo.

19. novembra 1962. godine Pele postigao svoj čuveni 1000. gol na stadionu Marakana u Rio de Janeiro. Taj trenutak pratili su milioni ljudi širom sveta. Pele je tokom karijere postao mnogo više od sportiste. Bio je toliko popularan da se godinama pričala priča kako je tokom građanskog rata u Nigeriji proglašeno privremeno primirje kako bi ljudi mogli da gledaju njegov meč. Njegovo ime postalo je sinonim za fudbal. Kada bi neko želeo da opiše vrhunskog igrača, često bi jednostavno rekao: "On je novi Pele."

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Posle završetka karijere, Pele je postao ambasador fudbala širom sveta. Bavio se humanitarnim radom, sarađivao sa UNICEF-om i mnogim međunarodnim organizacijama, promovišući tako sport među mladima. Godine 1999. Međunarodni olimpijski komitet proglasio ga je sportistom veka. Isto priznanje dobio je i od brojnih svetskih medija. Pele je preminuo 29. decembra 2022. godine u Sao Paulo u 82. godini života. Vest o njegovoj smrti obišla je planetu, a najveći sportisti sveta oprostili su se od čoveka koji je inspirisao generacije. Danas, više od pola veka nakon svojih najvećih uspeha, njegovo ime i dalje predstavlja merilo fudbalske veličine. Pele nije bio samo veliki šampion, bio je čovek koji je Brazilu doneo 3 titule svetskog prvaka, osvojio srca miliona ljudi i učinio da fudbal postane najpopularniji sport na planeti. Zato ga i danas širom sveta zovu jednostavno OK, što na portugalskom znači kraj. Bila je ovo emisija Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o brazilskom fudbaleru, legendarnom Peleu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program i talase K4 Radija.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Već smo pričali o tome, a sad je i potvrđeno da stižu Apple sluške s kamerama. Čudo se desilo. Kompanija poslušala kupce i snizila cenu svog proizvoda, a znamo i cenu GTA 6 igre. Nije strašno kako je bilo prvobitno nagađeno. Meta lansirala nove modele svojih Ray-Ban pametnih naočara, Qualcomm pravi namenske čipove za TikTok, a Anthropic će zahtevati lična dokumenta za upotrebu njihovog modela veštačke inteligencije. Ovo je novi tehnosvet, Vlada sa vama.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Time for Tech World. Radio K-Fob.

0: Kompanija Apple navodno razvija novu verziju svojih popularnih bežičnih slušalica AirPods Pro, koje će imati ugrađene kamere sa ciljem da se drastično unaprede mogućnosti veštačke inteligencije glasovnog asistenta Siri. Kamere neće biti namenjene klasičnom fotografisanju ili snimanju videa. Dizajnirane su da pruže kontekstualnu svest o okruženju, omogućavajući naprednu asistenciju za upotrebu bez ruku. Izlaze naredne godine.
1: One station.
2: Yes, it's number one.
1: Grmimo dobrom muzikom. Radio Kače.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Commodore Callback 8020 telefon je privukao pažnju originalnim retro dizajnom inspirisanim početkom 2000-ih, ali je početna cena od $500 izazvala mnogo kritika. Kompanija je sada reagovala i svega nedelju dana nakon zvaničnog predstavljanja, a pred sam početak prodaje snizila cenu telefona za $100. Dakle, zahvaljujući kupcima, cena je snižena, a treba pohvaliti i kompaniju koja nije ostala nema na njihov poziv.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Your technological guide. Tech World. Tech World Radio.

Kompanija Rockstar Games pokreće poručbine za igru Grand Theft Auto 6 počevši od 25. juna. Najveća misterija koja je mesecima pratila GTA 6 bila je cena, a izdavač je konačno otkrio zvanične detalje i potvrdio da iznosi neće biti nerealni. Standardno izdanje biće potrebno izdvojiti $80, dok će Ultimate Edition koštati $100. Digitalna verzija će moći da se preuzme već od 12. novembra, a zvanično da se zaigra 19. novembra.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Kompanija Meta lansirala je nekoliko novih modela pametnih naočara bez brendiranih partnera, kao što je Ray-Ban. Novi modeli imaju početnu cenu od $299, što je za $80 jeftinije od najpopularnijih Ray-Ban Meta naočara druge generacije. Novo osmišljeni modeli Meta Adventurer i Meta Fury odlikuju se četvrtastim dizajnom i koštaju od $299, dok Starfire Kylie Edition, dizajniran u saradnji sa Kylie Jenner, koštaće $399.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. Tech World.

Qualcomm se prema izveštajima nalazi u poodmakloj fazi pregovora o pružanju usluga dizajniranja namenskih čipova za kineskog tehnološkog giganta ByteDance, istu kompaniju koja stoji iza TikToka. Qualcomm bi mogao da bude uključen u dizajniranje prilagođenih čipova skrojenih specifično za ogromne zahteve data centara kompanije ByteDance. U principu, ovi čipovi će namenski služiti za sve one TikTok video snimke koji se vrte ovom društvenom mrežom.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Veliki pozdrav iz studija K4 Radija, nalazite se na talasima od 96,6 MHz. Ono što vas očekuje u narednih sat vremena jeste emisija Znanje za samopouzdanje, koja se bavi čudnim i neverovatnim zanimljivim činjenicama. Moj savjet je da ostanete uz 96,6 i saznaćete nešto što verovatno niste znali. Počinje Znanje za samopouzdanje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.

slušate zanimljive činjenice putem talasa K4 radija. Iako čini svega oko 2% telesne mase, ljudski mozak troši približno 20% ukupne energije koju organizam koristi. Čak i dok spavate, milijarde nervnih ćelija neprestano razmenjuju informacije, stvaraju uspomene i regulišu rad tela. Upravo zbog toga kvalitetan san, pravilna ishrana i dovoljno vode imaju ogroman uticaj na koncentraciju, pamćenje i donošenje odluka.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo sa zanimljivim činjenicama. Jezero Natron u Tanzaniji jedno je od najneobičnijih mesta na svetu. Voda u njemu je toliko alkalna da njena pH vrednost može biti slična nekim sredstvima za čišćenje. Kada životinje uginu u ovom jezeru, minerali iz vode mogu da prekriju njihova tela, pa izgledaju kao da su pretvorena u kamen. Iako zvuči zastrašujuće, određene vrste, poput recimo malih flamingosa, uspešno žive u blizini ovog jezera jer su se tokom evolucije prilagodili njegovim ekstremnim uslovima.

0: Production.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

Verovali ili ne, za razliku od ljudi, leptiri ne koriste usta da bi proverili ukus biljke. Na njihovim nogama nalaze se receptori koji im omogućavaju da odmah prepoznaju da li je biljka pogodna za polaganje jaja. Kada slete na list, oni zapravo probaju njegov ukus svojim nogama. Tako ženke pronalaze biljke na kojima će njihove gusenice imati dovoljno hrane kada se izlegu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

Činjenica po činjenica i stigli smo do samog kraja. I naredne nedelje vas očekuju zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Do narednog susreta ostanite uz KFOR Radio.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis –

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Slušate novo izdanje emisije Kosmopolis putem talasa KFR radija i vašeg domaćina DJ-a Pajčeta. Daniel Day-Lewis ne izlazi iz svoje uloge. Obratite pažnju, ovaj glumac je poznat po ekstremnoj glumi. Na snimanju filma Moje levo stopalo glumio je invalida. Odbijao je da ustane iz invalidskih kolica. Ekipa filma ga je bukvalno hranila kašikom. Polomio je dva rebra od stalnog savijanja. Na kraju je za ovu ulogu osvojio Oscara. Pa posle kažu, upornost se ne isplati. Veliki Daniel Day-Lewis.

nastavku Kosmopolisa verujem da će vam se svideti ova informacija, jer pre svega saznaćete kako je nastao kultni krik u filmu Psiho Alfreda Hitchcocka. Inače, Hitchcock je zaista želeo da ovaj vrisak bude stvaran, to jest da glumica deluje zaista preplašeno. Glumica Janet Leigh je mislila da teče topla voda. Hitchcock je tajno isključio grejanje u tušu, pustio je ledenu vodu direktno na nju, a njen vrisak u filmu je potpuno prirodna reakcija. Ta scena je, kažu mnogi, promenila žanr horror filma. Ukoliko niste odgledali klasik Alfreda Hitchcocka Psiho,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Došli smo i do dijela emisije koji kaže najskuplja greška u istoriji kinematografije. Naime, na snimanju filma The Hateful Eight ili Podnih osam Quentina Tarantina, Jennifer Jason Leigh je svirala staru gitaru. Gitara je bila muzejski eksponat i to iz 1870. godine. Trebalo je da je zamene replikom pre lomljenja. Međutim, Kurt Russell to nije znao i polomio ju je. Reakcija šoka glumice u filmu je 100% stvarna.

Nastavljamo sa Kosmopolisom i zanimljivostima iz sveta filmske industrije. Pad prozora u ostvarenju Umri muške ili Die Hard. Alan Rickman je tu igrao negativca Hansa Grubera. Pad sa zgrade sniman je sa kaskaderske platforme. Kaskaderi su obećali da broje do 3 pre samog pada. Međutim, pustili su ga da padne na 1. Rickmanov izraz lica u filmu je stvaran strah, a režiser je želeo autentičnu reakciju čistog užasa, a to je i dobio od Rickmana. Pored Rickmana, naravno, u filmu glumi i legendarni Bruce Willis. Ko nije odgledao Umri muški, topla preporuka, prva 3 dela, a za ostatak, ukoliko želite, naravno, da vidite o čemu se radi, pa može da prođe možda i 4. pa i 5. deo ove kultne franšize. Umri muški.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Dobro, stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis. Jedna misterija za sam kraj, kaže, misterija rđe na Titaniku. James Cameron je opsednut detaljima i okeanom. Potrošio je milione na autentičnost scenografije. Izgradio je skoro punu repliku broda Titanic. Angažovao je firmu koja proizvodi originalne prozore. Čak je i rđa na brodu bila hemijski precizna. Budžet filma je premašio cenu izgradnje pravog broda. Ovom informacijom zatvaram ovo drugačije izdanje Kosmopolisa, gdje smo se više bavili, recimo, nekim zanimljivim činjenicama. Nešto slično vas očekuje i u narednom izdanju, tako da ostanite uz Kosmopolis i talase Gej Foratija.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
3: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
3: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Stand up! Stand up!
8: 24 hours a day. This is Radio.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam na tome želim mnogo uspjeha.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme...

0: Nata, ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
3: Pesme koje volimo.

0: Nika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Tata, ja bi on radio.
2: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
1: I tata mi sine.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Snimate uspomene dronom?
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Tata, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

is Radio K4, your station.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: This is Radio K4.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tata, zašto ljudi govore ružne stvari na internetu?
1: Ponekad ljudi ponavljaju ono što su slušali tokom odrastanja.
0: Znači, mi ne moramo?
1: Ne. Mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Slušajte nas na radiokfor.com.
7: Sve

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Feel the rhythm. Feel the beat. It's Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: što su slušali tokom odrastanja.
1: Znači, mi ne moramo?
0: Ne, mi biramo ko ćemo postati.
2: Deca uče iz onoga što čuju kod kuće. Porodice treba da uče poštovanju, ne mržnji.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 sata muzike.
2: Understand me, player.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: više nema priče, stvarno ne znam šta mi je.
1: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.